السلام علیکم تاسو پدران خدمت چه یوسف شاہ قریشی ازریم ایلا ده چه روغ جوڑ او خوشحال بیو پروگرام نوم ده خبر او سندره دا پروگرام تاسو اروی ار جمعرات تا لدولو سنواخل تریوی بجه

0: تکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: واسا کی بسا دا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرمو مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

آمین تھینک یو مولانا عبد الخالق سے منگل میلا خیبر پلازا زما د اشما ټول پروڈکټ ور سره ملګری اسلام علیکم ګرام از اری شا یما د بونیر چغرزونه بایتا د ټول اورګو ته سلام دی وعلیکم سلام ډیر زیاته مننه اری شا د

رماز ډیر کښه سړی سی منګور بیا خیر منګور وی هر سړی پر تو مت وای د شیطان سړی مخ تور وی اور اب دیو ساتیار چوک ترے رب دیو ساتیار چوک ترے دشمنی د سر اور وی او چوک بسر نکی در پورتا چوک بسر نکی در پورتا چه پا موٹو چه ده زور وی چوک بسر نکی در پورتا چه پا موٹو که ده زور وی محبوب شاہ خپل مزه اکڑا محبوب شاہ خپل مزه اکڑا چه دعا در تا دمور وی ورور درگه پوری ورور وی چه در چو پوری گت کور وی که غماز دیر ش سڑای وی منگور بیا خیر منگور وی ار سڑای پر تومت وای در شیطان سڑی مخ تور وی رب دی وساتی ار چوک تری دشمنی در سر ور وی او چوک با سر نکری در پورتا چه پا مطو چه دی زور وی محبوب شا خپل مزه اکڑا محبوب شا خپل مزه اکڑا چه دعا در تا دمور وی

0: پتنګ د زړلو سوزور واخلي. پتنګ د زړلو زور پتنګ د زړلو سوزور واخلي. شمع خو اسې په سر تور واخلي. پتنګ د زړلو سوزور واخلي. شمع خو اسې په سر تور واخلي. د درد سیلاب بلا په پور تخیزي. عشق چې زړیږي لا به زور واخلي. په ټول مالات چې کوشلای مخ نه وینم شوق به په داسې چم چې کور واخلي. بلی ڈیوی دی اننگیه ندی بلی ڈیوی دی اننگیه نی چه کلی وی پلاو بیا وور واختی. یو ور بیا پروگرام چه هر کلی در تاوین دادی امن ریڈیو اٹانسی اشاره چار اف ام ٹانگ رغدا پروگرام دا تیر هیره وازون او دا پروگرام تاسو خپل کوربا قسمت علی رضا سره ارو. بلکل دوستانو اوز دی تاسو لایو کال بشری کو او راجوبا دی تاسو لایو کال تا نو بالکل د تاسو د لایو کال وخت او ګور بچ مور سره چوک لایو کال. جی دوستانو جنت آباد نا رضا رضا وای جنت آباد چې زه د جنت آباد يم او وای تاسو سره په پروگرام ز ارم ډیر مننه. اگورو چی مشتر اولنے کالر چوکتا دوستانو نمبر دا 0963-511-488 0963-511-488 پا دی نمبر باندے تاسو مشتر دا پی ٹی سیل نمبر دا تاسو مشتر خپل رخ شامل اولی سو گورو چوکتا. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. برقی آباد نا امیر زمان. امیر زمان تا تمجا پروگرام چیر کلا وایو امیر زمان خان پروگرام بارے چوئے پروگرام شرمان دا
1: ماشاء اللہ پروگرام خو مجھ کو تاول دے دیا تین کو.
0: اچھا جی جی جی
1: بالکل
0: ڈیر بیزی

0: دا سکی ارورا گن غرزو ما کنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تا خسو گن نگرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایه دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی هیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو
3: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhan Rang Amal. You are listening to Radio Amal Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
5: Walking with your fans.